0: зручні і цікаві інструменти, сама ідея звучить майже як музика майбутнього. У Кишиневі модернізують українську бібліотеку імені Лесі Українки. Там уже готують ремонт, оновлюють приміщення, ставлять нові меблі та обладнання. Головну залу оформлять декоративними елементами з українськими традиційними мотивами. Після оновлення бібліотека стане культурним простором для української громади Молдови та для українських біженців. Тут проводитимуть зустрічі, культурні події, а ще забезпечать доступ до книжок, інформації та освітніх програм. У жовтні і листопаді Албанія, схоже, остаточно закріпила за собою статус країни, куди їдуть не лише за морем, а й за враженнями. Після довгого періоду ізоляції вона перетворилася на один із найшвидше зростаючих туристичних напрямків у Європі. У Тирані радять почати зі Скандербегової площі, а потім заглянути в музей House of Leaves, де розповідають про часи таємної поліції. Тим, хто любить природу, підійдуть Албанські Альпи з маршрутом через перевал Вальбона. А тим, хто мріє про море, Албанська рив'єра з її прозорою водою і м'якими пляжами. До країни стало легше дістатися. Працюють зручні автобусні маршрути з сусідніх держав. А ще допомогло розширення аеропорту в Тирані та база Wizz Air, яка відкрила дешеві рейси з багатьох європейських міст. І, здається, ця історія ще не раз приверне увагу тих, хто шукає місце і для подорожі, і для відкриття.
1: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: реклама. Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Оля Полякова, Шугар, Велбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Андрій Князь, Кріс Тонко. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспівуєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контримарка.ua.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

зійшлись в словах, в думці і у снах. Знов прийшла зима у твоїх очах, в діях, відчуттях.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: на курорті в Португалії знайшли пляж, де 9 кілометрів золотого піску, тепла вода й майже немає натовпів. І це не реклама туру, а реальна локація, яка вже потрапила в список найцікавіших напрямків року. А ще в Німеччині

0: Зібрали рибний сендвіч довжиною 51 метр 78 сантиметрів. Так саме сендвіч. І так його після рекорду навіть розрізали на шматочки, щоб усі могли скуштувати. У Португалії є пляж, який справді легко запам'ятати. Прая до Порто-Санто на острові Порто-Санто увійшов до списку несподівано популярних напрямків на наступний рік. Тут майже 9 кілометрів золотистого піску. Вода тепла і спокійна, а людей зазвичай менше, ніж на багатьох відомих європейських курортах. Тож це місце може сподобатися тим, хто хоче відпочити біля океану без надмірної метушні. Пляж отримав понад 81% п'ятизіркових оцінок із більш ніж 1600 відгуків. І це, схоже, добре пояснює, чому ним так активно цікавляться мандрівники. До того ж, Порто-Санто має довгий пляжний сезон. Найкращий час для відпочинку там – від пізньої весни до ранньої осені. Тож навіть у міжсезоння острів залишається цікавим варіантом для тих, хто шукає сонце, море і спокійний відпочинок. У Німеччині тим часом встановили дуже апетитний рекорд. У Бремені приготували найдовший рибний сендвіч – аж 51 метр 78 сантиметрів. На нього пішло 26 двометрових багетів. Їх з'єднали тістом, а сам сендвіч офіційно зафіксували представники німецької книги рекордів. Йдеться про традиційний північно-німецький фішбрьотхен. Усередині – риба, салат, огірки, цибуля та соус ремулад. Тобто фактично звичайний місцевий перекус цього разу перетворили на величезну святкову страву. Після перевірки рекорду сендвіч розрізали на шматочки по 10 сантиметрів. І вже потім його змогли скуштувати всі охочі. Попередній рекорд теж був німецьким. У квітні в Ростоку приготували сендвіч довжиною 42 метри 37 сантиметрів. Тож тепер Бремен не просто перевершив попередній результат, а додав до нього ще майже 10 метрів. І наостанок історія, яка звучить дуже по-людськи. Рівно 58 років тому Софія Ротару та Анатолій Євдокименко одружилися. Від того весілля майже не збереглося фото. Але сама історія цієї пари й досі викликає теплі спогади. Їхні стосунки тривали десятиліттями, а Анатолій Євдокименко багато років був не лише чоловіком співачки, а й важливою людиною в її творчому житті. Їх називають однією з найміцніших пар українського шоу-бізнесу. І, чесно кажучи, такі історії завжди трохи зупиняють час, особливо коли йдеться про кохання, яке залишилося в пам'яті на десятиліття.
1: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
4: Люкс.ФМ представляє.
5: 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс.ФМ Awards.

0: спорту. Квитки на Контрамарка.ua.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

там, де ти чекаєш на мене, плачеш даремно. Все мене і навіть біль не сумує, посміхнись, зі мною все буде добре, твоя любов допоможе.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Венеція знову рахує туристів і піднімає ставку так, що відпочинок там може стати ще дорожчим. А в українському сегменті мережі

0: Ви сьогодні сміялися з домашнього завдання, де слово «півовали» спершу збило з пантелику навіть дорослих. Є й мовна загадка з минулого. Слово «настільник» для багатьох звучить майже як «ребус», хоча річ цілком буденна і є майже в кожній оселі. І наостанок – історія з королівських кулуарів. Колишній дворецький принцеси Діани знову розповів, яким був її шлюб із Чарльзом. Венеція готується ще жорсткіше стримувати натовпи туристів. У місті розглядають підвищення туристичного збору до 30 євро з наступного року. Зараз денна плата для тих, хто приїжджає лише на один день, становить від 5 до 10 євро. Але в місті кажуть, цього вже замало, щоб реально зменшити наплив гостей. Окремо обговорювали навіть ставку у 50 євро. Втім, влада може зупинитися на максимумі в 30. Цей збір у Венеції запровадили у 2024-му. Його сплачують саме одноденні відвідувачі, а ті, хто бронює заздалегідь, платять менше. Є й винятки, зокрема для дітей до 14 років. У місті не приховують, хочуть, щоб туристи менше їхали у найпереповненіші дні. Венеція давно потерпає від надмірного туризму, і це рішення – ще одна спроба трохи розвантажити місто. На тлі таких новин особливо легко зрозуміти, чому в мережі так швидко розлітаються курйози, де люди просто намагаються розібратися з мовою чи шкільним завданням. В українському інтернеті сьогодні обговорювали слово «півовали». Українка Оксана Браченко записала відео про домашнє завдання своєї дитини і чесно зізналася. Спершу прочитала це як одне дивне слово, а потім виявилося, що все набагато простіше. Ішлося про півовали, тобто про неповні овали, фігури з уроку геометрії. Цей випадок швидко розлетівся соцмережами. До жарту навіть долучився Артем Пивоваров, який обіграв це слово у своїй манері. А підписники ще раз переконалися, новий правопис іноді підкидає такі головоломки, що без паузи й справді не розберешся. Інша мовна історія вже не про шкільне завдання, а про слово, яке багато хто просто забув. Сьогодні знову нагадали про стару українську назву скатертини – настільник. Так колись називали річ, якою стелили стіл. Її діставали перед святами, Різдвом, Великоднем або приходом гостей. Тобто це був не просто побутовий предмет, а ще й частина домашнього затишку. Сьогодні таке слово звучить незвично, але сам предмет нікуди не подівся. Просто тепер ми частіше кажемо простіше – скатертина. А настільник лишився десь між родинною пам'яттю і старими словами, які приємно згадати. І вже на завершення трохи королівської історії, яка знову повернулася в новини. Колишній дворецький принцеси Діани Пол Беррелл розповів про її шлюб із Чарльзом. За його словами, у парі були постійні сварки, битий посуд і дуже напружені розмови за зачиненими дверима. Водночас він підкреслив, Чарльз не бив Діану фізично, але сам шлюб був для неї психологічно важким. Беррелл також згадав, що під час вихідних Діана намагалася проводити час із чоловіком і зберегти родину, але це не спрацювало. Ці розповіді знову привернули увагу до історії пари, яка давно стала частиною сучасної британської хроніки. І, як бачите, навіть через роки ці деталі все ще викликають інтерес.
1: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження. Люкс ФМ Awards.

0: Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

danser les étoiles sur les dunes.

0: На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Новини зі смаком на радіо Ностальгія.
1: Сьогодні у випуску. У Фінляндії металошукач натрапив на знахідку, яка тягне майже на 4,5 кілограми срібла. І це ще не все. У скарбі є монети з різних країн і

0: навіть зі світу ісламу. А ще в Греції археологи, схоже, вийшли на місце, де навчався юний Олександр Македонський. Там знайшли не просто руїни, а цілий комплекс, який дуже схожий на школу Арістотеля. У Фінляндії афіша археологічного сезону цього тижня дуже гучна. Металошукач-аматор знайшов неподалік від містечка Сюсмя великий скарб доби вікінгів. Поруч із камінням, на глибині приблизно 45 сантиметрів, лежали два окремі сховки. У них були тисячі срібних монет, частини прикрас і навіть срібло, яке використовували як гроші за вагою. Уся знахідка важить близько 4,5 кілограмів. Це, кажуть фахівці, найбільший депозит монет пізньої залізної доби, який поки що відомий у Фінляндії. Для порівняння, попередній рекордний скарб знайшли ще наприкінці 19 століття, і він був помітно менший. Поки що археологи не встигли повністю почистити і перерахувати всі монети. Але перші аналізи вже показують, що частина скарбу датується приблизно 1050 роками. А походять ці гроші з дуже різних місць – сучасної Німеччини, Швеції, Британії та навіть із мусульманського світу. Тобто перед нами не просто купа срібла, а справжній слід стародавніх торгових шляхів. І саме це робить знахідку особливо цінною для істориків. А в Греції археологи дісталися до місця, яке можуть пов'язувати зі школою Арістотеля. У давній Мієзі, на півночі країни, вони досліджують великий комплекс 4 століття до нашої ери. Саме тут, за історичними свідченнями, міг навчатися юний Олександр Македонський. Комплекс виявився дуже масштабним. Там знайшли дві бенкетні зали, спортивну арену, стадіон, криту галерею та приміщення для занять із кам'яними партами. Усе це прикрашали мозаїки та колони. Тож це явно був незвичайний навчальний клас. Мієза розташована приблизно за 43 кілометри від Пелли, давньої столиці Македонії. Саме там Філіп ІІ за писемними джерелами запросив Арістотеля навчати свого сина та дітей знаті. Археологи також знайшли монети, кераміку і 4 стилуси – давні письмові інструменти. Втім, остаточну крапку тут ще не поставили. Прямого напису школа Арістотеля не має, тож це поки дуже сильна версія, а не доведений до останньої літери факт. Але навіть так знахідка вже дає рідкісну можливість зазирнути в місце, де формувався майбутній правитель однієї з найвідоміших імперій античності. І наостанок історія, яка звучить уже зовсім по-іншому, але теж дуже показова. Шакіра спрямувала на освітній проєкт у Колумбії близько 4 мільйонів доларів. Йдеться про школу Ломас дель Пейє в Картахені, яку відкрили ще 12 років тому. На будівництво всього комплексу пішло 8 мільйонів доларів. Майже половину цієї суми дала саме співачка через свою фундацію «П'єс Дискальсос». Школу звели для 1700 дітей, і вона досі працює. Там є класи для різних вікових груп, бібліотека, їдальня, спортивні майданчики і навіть простір для громади. За даними фундації, під час будівництва створили сотні робочих місць, і більшість людей на той момент були з навколишніх районів. І, мабуть, саме в цьому сила таких історій. Коли велике ім'я перетворюється не на гучний жест, а на конкретну школу, куди щороку приходять діти і отримують шанс на нормальне майбутнє.
1: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелю». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, тадіф, автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
3: Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
5: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
4: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
6: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
7: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
8: LuxFM представляє «4 жовтня». Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «LuxFM Awards». Аня Трінчер, Дантес, Оля Цибульська,

0: артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.UA.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску Бріжит Бардо знову у центрі уваги, цього разу через аукціон її особистих речей. Серед лотів є навіть камасутра і балетні туфельки, а ще чимало предметів, які добре пам'ятають її життя. І ще одна незвична історія про чоловіка, який будує дивовижні 3D-друковані інструменти. Він каже, що в його голові живе музика, якої ще не існувало. Бріжит Бардо знову зібрала навколо себе шанувальників. У Парижі відкрили виставку перед аукціоном її особистих речей. На торги виставили майже 300 предметів із її будинків у Сен-Тропе та квартири в Парижі. Серед лотів – меблі, одяг, прикраси, кухонне приладдя, механічна друкарська машинка, на якій вона писала листи й автобіографію, а також її велосипед і кілька пар балетних туфельок від Репето. Є на аукціоні й колекція портретів акторки, зокрема еротичного характеру. Багато речей пов'язані із її любов'ю до тварин. Там є іграшки та нашийники її собак. Стартові ціни в більшості лотів менше ніж 100 євро. Але організатори очікують, що під час торгів вони зростуть. Сам аукціон став нагодою для тих, хто хоче зберегти частинку спадщини Бардо, її як зірки і її як людини. Після цієї колекції речей, у яких залишилося багато особистої історії, цілком логічно перейти до людини, яка теж створює щось дуже індивідуальне. Тільки не для шафи, а для музики. Ніколя Брас уже багато років збирає незвичайні інструменти з металу, труб, дерева і деталей для 3D-друку. Ідеї для них він бере просто зі своєї голови. Каже, що за життя зробив понад 1500 прототипів і менше ніж 10 із них не спрацювали. Брас починав із саморобного діджеріду з ПВХ-труби, а потім додав до роботи 3D-принтер. Саме він дав змогу друкувати деталі, яких не знайти в звичайному магазині. Тепер його майстерня схожа на маленьку фабрику, де інструменти народжуються для концертів, кіно, відеоігор і шкільних майстер-класів. Один із його найвідоміших проєктів – модульна флейта без отворів і без неправильних нот. Брас каже просто, інструмент має звучати, а не лише виглядати ефектно. І хоча штучний інтелект, за його словами, поки що не вміє добре вигадувати справді зручні і цікаві інструменти, сама ідея звучить майже як музика майбутнього. У Кишиневі модернізують українську бібліотеку імені Лесі Українки. Там уже готують ремонт, оновлюють приміщення, ставлять нові меблі та обладнання. Головну залу оформлять декоративними елементами з українськими традиційними мотивами. Після оновлення бібліотека стане культурним простором для української громади Молдови та для українських біженців. Тут проводитимуть зустрічі, культурні події, а ще забезпечать доступ до книжок, інформації та освітніх програм. У жовтні і листопаді Албанія, схоже, остаточно закріпила за собою статус країни, куди їдуть не лише за морем, а й за враженнями. Після довгого періоду ізоляції вона перетворилася на один із найшвидше зростаючих туристичних напрямків у Європі. У Тирані радять почати зі Скандербегової площі, а потім заглянути в музей House of Leaves, де розповідають про часи таємної поліції. Тим, хто любить природу, підійдуть Албанські Альпи з маршрутом через перевал Вальбона. А тим, хто мріє про море, Албанська рив'єра з її прозорою водою і м'якими пляжами. До країни стало легше дістатися. Працюють зручні автобусні маршрути з сусідніх держав. А ще допомогло розширення аеропорту в Тирані та база Wizz Air, яка відкрила дешеві рейси з багатьох європейських міст. І, здається, ця історія ще не раз приверне увагу тих, хто шукає місце і для подорожі, і для відкриття.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Ви слухаєте

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Реклама.
5: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
6: АТБ 33 роки. Тільки 26 вересня отримуй додаткову знижку мінус 33% на понад 500 товарів з програмою лояльності. А ти більше та шанс на щасливий чек. АТБ завжди поруч.
7: Акція діє 26 вересня 2026 року. Деталі на atb.com.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
8: Люкс.ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс.ФМ Awards.

0: спорту. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Реклама. Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
1: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
2: Біль у спині надокучає.
3: Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
4: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного
5: застосування. Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
7: І в чому сенс?
8: Відсотки не платять, відсотки отримують.
9: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдні, що мови та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ТВ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: 26 літрів.
4: Подарунок.
3: 26 переможців.
4: Щодня.
3: А Вок.
4: Теж 26.
3: Хо-хо.
4: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек Вок. 26 років разом з Вок. Це ок.
5: Дев'ять з десяти тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
8: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
7: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
9: Зустрічай новий iPhone 18 Pro. Одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Розетка, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, ТТТЮА, Київстар Брейн.
10: Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень. Реальний процент на ставку 24%. Максимальний срок кредиту 25 місяців.
11: Пробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
12: It's great to be a cat.
13: В животі немов цеглина.
14: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Рекомендація за засобу перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
16: Чуєш?
17: Вегас 24.
18: Гра кличе.
17: Вегас 24.
18: Завантажуй та грай.
17: Вегас 24.
18: Найкращі ігри на Вегас 24.
19: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
20: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
21: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
20: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Ностальжі». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Ви слухаєте радіо «Ностальжі».

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Вітаю, з вами Анастасія Волокоєван. І почну з того, що продати авто через Дію можна лише раз на рік. Повторна угода потребуватиме особистого звернення до сервісного центру МВС. Там кажуть, що обмеження стосуються не кількості транспортних засобів у власності, а порядку оподаткування їх продажом. Згідно із податковим процесом, перший впродовж року продаж легкового автомобіля, мотоцикла або ж мопеда не оподатковується. За другу, третю та кожну наступну угоду того самого календарного року продавець вже має сплатити податки. Оскільки такі платежі не можна оформити через застосунок, переоформлювати транспортний засіб доведеться безпосередньо у сервісному центрі. У Чернівцях у місті Добра відзначили Всеукраїнський день метеликів – день підтримки дітей, які потребують паліативної допомоги. У центрі працює найбільший дитячий хоспіс України – дім метеликів. Тут цілодобово доглядають дітей зі складними діагнозами, проводять реабілітацію та надають медичну допомогу. Підтримку отримують і родини від житла та харчування до консультацій психологів та юристів. Місто Добра не має державного фінансування і працює завдяки благодійникам та партнерам. Серед них компанія LifeCell. У серпні мобільний оператор спрямував 12 мільйонів 750 тисяч гривень на роботу центру та дому метеликів. Допомогти місту Добра можна донатом, волонтерством або ж партнерством. Уряд планує запровадити 10-річну гарантію якості на нову нерухомість. Як пишуть на урядовому порталі, за якість об'єкта відповідатиме замовник будівництва або ж його правонаступник. У разі виявлення впродовж 10 років дефектів, які впливають на експлуатаційну придатність нерухомості, власник зможе вимагати від замовника їх безоплатного усунення або ж відшкодування витрат на самостійний ремонт. Нові норми стосуватимуться всіх завершених об'єктів, прийнятих в експлуатацію. Проте це не стосується об'єктів, збудованих на підставі будівельного паспорта, окремих об'єктів із незначними наслідками, роботи на яких виконувалися господарським способом.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
2: В животі немов цеглина.
3: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
5: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
4: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
6: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
7: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
2: Спробуйте «Фелікс» смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great to
3: be a cat. Від творців «Приват-24».
4: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
3: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
5: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
6: Вже зробили.
3: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват-24.
7: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
8: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
9: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
10: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
9: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
11: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
12: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
13: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
14: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в бритті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Щоб восени настрій був яскравим, час зловити знижки вдалі. Цього тижня купуй Фері 450 мл в асортименті зі знижками 43%. Лови осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
16: Біль у спині надокучає.
17: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
18: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією медичного застосування.
19: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
20: Чого?
19: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
20: І все в одному застосунку?
19: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
20: О, це зручно.
19: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
21: Завантажуй застосунок «Слухай.ua». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.ua».
22: Реклама зі смаком. На радіо «Ностальжі». Реклама.
23: «Люкс.ФМ» представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс.ФМ Awards». Оля Полякова, Шугар, Велбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Андрій Князь, Крістонко. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені.

0: квитки на Контрамарка.ua.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

0: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Ностальжі». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Радіо «Ностальжі».

0: Реклама. Білю спині надокучає.
1: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
2: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
3: На Шурні в метро коїться таке. Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на метро.
4: Угорщина-Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
5: В животі немов цеглина.
6: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендую лікарського засобу перед застосуванням. Обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
5: Чуєш?
7: Вегас-24!
8: Гра кличе!
7: Вегас-24!
8: Завантажуй та грай!
7: Вегас-24!
8: Найкращі ігри на Вегас-24!
9: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Реклама.
10: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама.
2: Радіо «Ностальжі». Життя зі смаком.

0: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Ностальжі». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Ви слухаєте радіо «Ностальжі».

На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Ви слухаєте радіо Ностальгії.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Реклама. Від творців Приват24.
5: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
4: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
6: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
7: Вже зробили.
4: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
8: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
9: OTP-банк реклама.
10: Мобільний застосунок OTP-банк.ua дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP-банк.
11: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
12: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Спробуйте Felix смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
14: It's great to be a cat.
15: А тебе 33 роки. Тільки 26 вересня отримуй додаткову знижку мінус 33% на понад 500 товарів з програмою лояльності. А ти більше та шанс на щасливий чек. А тебе завжди поруч.
16: Акція діє 26 вересня 2026 року. Деталі на автомаркет.com.
17: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
18: Чого?
17: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
18: І все в одному застосунку?
17: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
18: О, це зручно.
17: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
19: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
0: Реклама.
18: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Радіо. Радіо. Ностальгія.
1: Turn off the light. Take a deep breath and relax.

0: à toi. Mea culpa.
1: Радіо «Ностальжі». Життя зі смаком.

0: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Ностальжі». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Ви слухаєте радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: Хочете і купуєте, бо зараз – значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
4: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
5: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкціями для медичного
6: застосування. Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабелю. Ні, не так.
7: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
6: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
8: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять, відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: 26 літрів.
5: Подарунок.
4: 26 переможців.
5: Щодня.
4: А ВОК?
5: Теж 26.
4: Хо-хо.
5: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ОК.
6: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс з гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
9: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
10: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
11: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
12: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
11: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
13: В животі немов цеглина.
14: Хай не мучиться людина. Пікосен «Мікра» – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен «Мікра» діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
16: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
17: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс ФМ Awards». Оля Полякова, Шугар, Велбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Андрій Князь, Кріс Тонко. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспівуєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від «Люкс ФМ». 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua.
18: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
16: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження. Люкс ФМ Awards.

0: ключі на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідніші умови оцінки та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Правдвоє в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
5: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
6: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
7: Від творців «Приват-24».
8: «Приват-підписки» змінять український банкінг назавжди.
7: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
9: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
10: Вже зробили.
7: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
11: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво «Ласунка» в асортименті зі знижками 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
12: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
13: Чого?
12: Бо знайшла «Слухай.ua». Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
13: І все в одному застосунку?
12: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, «Слухай.ua» вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
13: О, це зручно.
12: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
14: Завантажуй застосунок «Слухай.ua». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.ua».
15: І в чому сенс?
16: Відсотки не платять, відсотки отримують.
17: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
18: Чуєш?
19: Вегас 24.
20: Гра кличе.
19: Вегас 24.
20: Завантажуй та грай.
19: Вегас 24.
20: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
21: LuxFM представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження. LuxFM Awards. Тіна Кароль, Віталій Козловський, Дантес, Іван Люлянов, Гросу. Більше 20 топових артистів на сцені. І усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспівуєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від LuxFM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua.
22: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

І я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син. Навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе теж люблю.

0: Реклама.
1: OTP-банк реклама.
2: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
0: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
3: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
4: На Шуржні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріоба. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на метро.
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Від творців Приват24.
3: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
2: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
4: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
5: Вже зробили.
2: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
6: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
7: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
6: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
8: Спробуйте «Фелікс» смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
9: It's great to be a cat.
10: А тебе 33 роки. Тільки 26 вересня отримуй додаткову знижку мінус 33% на понад 500 товарів з програмою лояльності. А ти більше та шанс на щасливий чек. А тебе завжди поруч.
11: Акція діє 26 вересня 2026 року. Деталі на department.com.
12: В животі немов цеглина.
13: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
15: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
14: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Радіо Ностальжі.
1: Ви слухаєте
0: Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Реклама. Від творців Приват24.
5: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
4: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
6: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
7: Вже зробили.
4: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.

0: і ви доєднуйтесь, щоб отримати вигідніші умови по ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідніші умови по ціні та наповненню мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лесівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
4: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
7: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
8: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Нурофен Експрес Форте. Спеціальна капсула Нурофен з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Нурофен Експрес Форте. Беремо біль на себе.
9: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Нурофен таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Зустрічай нові AirPods 5 одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 344 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Розетка, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Cybernetic, KTS, TTT.ua, Kyivstar, Brain.
11: Максимальна сума кредиту до 500 тисяч гривень. Реальний штраф за наставку 0,24%. Максимальний срок кредиту до 25 місяців.
12: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
13: Чого?
12: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
13: І все в одному застосунку?
12: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
13: О, це зручно.
12: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
14: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
15: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Реклама.
16: LuxFM представляє «4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження LuxFM Awards. Аня Трінчер, Дантес, Оля Цибульська,

0: артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.UA.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама.
2: Ностальгія. Життя зі смаком.

0: Реклама. Білю спині надокучає.
1: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
2: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями
3: медичного застосування. І в чому сенс?
4: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
5: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.

0: з досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
3: Ось Піпанк реклама.
4: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами ось Піпанк.
5: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
6: В животі немов цеглина.
7: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендаційний засоб перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
6: Чуєш?
8: Вегас 24.
9: Гра кличе.
8: Вегас 24.
9: Завантажуй та грай.
8: Вегас 24.
9: Найкращі ігри на Вегас 24.
10: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
2: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
11: Люкс ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження. Люкс ФМ Awards. Оля Полякова, Шугар, Велбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Андрій Князь, Крістонко. Більше 20 топових артистів на сцені. І усі твої

0: спорту. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Вітаю, з вами Анастасія Великоїван, і почну з того, що Куяльницький лиман на Одещині може стати новим джерелом харчової солі для України. Сіль у Куяльнику видобували ще з 16 століття. Спочатку цим займалися козаки, а згодом чумаки. Цього року заснували ТОВ «Куяльницькі соляні промисли». Компанія планує вилучати надлишкову сіль із лиману та переробляти її на харчову продукцію. У проєкт передбачають залучити близько 30 мільйонів доларів. У компанії розраховують, що після виходу на проєктну потужність Куяльник зможе забезпечувати потреби країни в харчовій солі, а в перспективі створити можливості для відновлення експорту. У Чернівцях у місті Добра відзначили Всеукраїнський день метеликів – день підтримки дітей, які потребують паліативної допомоги. У центрі працює найбільший дитячий хоспіс України – Дім метеликів. Тут цілодобово доглядають дітей зі складними діагнозами, проводять реабілітацію та надають медичну допомогу. Підтримку отримують і родини – від житла та харчування до консультацій психологів та юристів. Місто Добра не має державного фінансування та працює завдяки благодійникам та партнерам, серед них компанія «Лайфсел». У серпні мобільний оператор спрямував 12 мільйонів 750 тисяч гривень на роботу центру та дому метеликів. Допомогти місту Добра можна донатом, волонтерством або ж партнерством. Державна митна служба нагадує, що можна перевірити смартфон перед купівлею. Пишуть, що запустили новий онлайн-сервіс, який дозволяє перевірити за кодом IMEI, чи є дані про мобільний телефон у відомостях його митного оформлення в Україні. Перевірка доступна через сервіс Держмитслужби. Там потрібно ввести імей пристрою у відповідне поле та натиснути «Шукати». А система покаже, чи міститься зазначений номер серед даних про митне оформлення мобільних телефонів, здійсненого починаючи з 4 вересня 2026-го. Сервіс корисний також для продавців та імпортерів.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
2: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great to be a cat.
2: 26 літрів?
3: Подарунок!
2: 26 переможців?
3: Щодня!
2: А Вок?
3: Теж 26!
2: Хо-хо!
3: Заправляйся якісним пальним, отримуй гарантований подарунок та вигравай мега-кешбек Вок. 26 років разом з Вок – це ок!
4: Від творців Приват24.
5: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
4: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
6: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
7: Вже зробили.
4: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
8: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
9: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
10: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
11: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
12: Чого?
11: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
12: І все в одному застосунку?
11: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
12: О, це зручно.
11: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
13: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
4: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Реклама.
14: Люкс ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження. Люкс ФМ Awards. Альо.

0: Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Ностальжі». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама.
4: Радіо «Ностальжі».
5: Ти мої сни.

Радіо. Радіо Ностальгія. Радіо Ностальгія. Життя зі смаком.

0: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
1: Біль у спині надокучає.
2: Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
3: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
4: На Шуржні в метро коїться таке. Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на метро.ua.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднання умови оцінювання наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лесівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй шоколад Millennium 100 грамів мусовий в асортименті зі знижками 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: В животі немов цеглина.
5: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендаційний засоб перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
6: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
7: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

0: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Реклама.
5: Зустрічай новий iPhone 18 Pro. Одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Rosetta, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, TTT.ua, Київстар Брейн.
6: Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень. Реальний штраф за наставку 24 мільйони відсотка. Максимальний срок кредиту 25 місяців.
7: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
8: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
9: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
8: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
10: Чуєш?
11: Вегас 24.
12: Гра кличе.
11: Вегас 24.
12: Завантажуй та грай.
11: Вегас 24.
12: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
13: LuxFM представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження. LuxFM Awards.

0: Київ, палац спорту. Квитки на Контрамарка.ua.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Це була передача «Музика зі смаком» на радіо «Ностальжі». Новини зі смаком на радіо «Ностальжі».
1: Сьогодні у випуску. У Нью-Йорку 10-річний хлопчик не просто мріяв про моду. Він уже випустив власну лінію тканин і, здається, зупинятися не збирається. І так, це ще не все. Він узявся за швейну машину і поставив новий рекорд. А ще сьогодні – історія, де замість телескопа працювала математика. Саме так колись знайшли Нептун, і ця давня наукова детективна справа досі звучить як чудо. У США 10-річний Макс Олександр став наймолодшим автором колекції тканин. Свою лінію він представив у Нью-Йорку разом із Mood Fabrics. Хлопчик захопився модою ще у 4 роки. А на початку наступного року він уже потрапив до книги рекордів Гіннеса як наймолодша людина, яка створила колекцію для показу на подіумі. Тоді він показав свою екологічну колекцію на тижні моди в Парижі. Тепер Макс додав до свого списку ще один титул. Він установив рекорд за найшвидше заправляння нитки в автоматичну швейну машину. На це пішло 10,16 секунди. І це вже його четвертий рекорд Гіннеса. Свій перший гучний вихід у світ моди він зробив ще у 2023-му, коли показав колекцію в Денвері. Потім з'явився власний бренд, одяг для знаменитостей і навіть документальний фільм. А ще хлопчик не раз казав, що любить створювати одяг із найнесподіваніших речей. Знаєте, після таких історій хочеться ще раз подивитися на небо. І там теж є своя класика. Сьогодні ми згадуємо, як математика допомогла людству побачити те, що телескопи ще не встигли знайти. 23 вересня 1846 року відкрили Нептун. Історія цього відкриття почалася з Урана, який не хотів рухатися за розрахунками астрономів. Французький астроном Алексіс Бувар помітив, що орбіта Урана поводиться дивно. Одні дослідники навіть припускали, що на таких відстанях закон Ньютона може не працювати. Але інші вирішили, там просто є ще одна невидима планета. Незалежно один від одного розрахунки зробили Джон Кауч Адамс і Урбен Левер'є. Саме Левер'є потім надіслав листа до Берліна. Лист дійшов до обсерваторії 23 вересня 1846 року. Тієї ж ночі Йоганн Готфрід Галле направив телескоп у сузір'я Водолія. Разом зі студентом Генріхом Луї Дарестом вони звіряли зображення з картою зоряного неба. І близько опівночі Дарест помітив об'єкт, якого не було на карті. Наступної ночі стало ясно – це справді планета. Так людство відкрило Нептун завдяки паперу, рівнянням і точним розрахункам. І чесно, у таких історіях є особливий шарм. Тут не гучний ефект, а чиста сила думки. На цьому все. Гортайте нічне небо уважніше. Інколи найцікавіші відкриття починаються зовсім не з телескопа, а з хорошої ідеї.
0: Новини зі смаком на радіо «Ностальжі». Радіо «Ностальжі». Життя зі смаком.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
3: І в чому сенс?
4: Відсотки не платять, відсотки отримують.
5: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
6: Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: На Шуржні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду «Ріова». Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на метро.ua.
8: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс

0: з гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Від творців Приват24.
4: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
3: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
5: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
6: Вже зробили.
3: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
7: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
8: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
9: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: А тебе 33 роки. Тільки 26 вересня. Отримуй додаткову знижку мінус 33% на понад 500 товарів з програмою лояльності АТ більше та шанс на щасливий чек. А тебе завжди поруч.
11: Акція діє 26 вересня 2026 року. Детальна допомога.com.
12: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
13: Чого?
12: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
13: І все в одному застосунку?
12: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
13: О, це зручно.
12: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
14: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
15: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Реклама.
16: LuxFM представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження LuxFM Awards. Аня Трінчер, Дантес, Оля Цибульська, Чів, Тік, Солоха, Позитив, Кріс Шор, Едгар Ті, Майорова, Волянська. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від LuxFM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.ua.
17: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
15: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: OTP Bank реклама.
2: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний.
1: А ви це знали?
2: Перевірено клієнтами OTP Bank.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
5: Зустрічай новий iPhone 18 Pro одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Розетка, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, TTT.ua, Київстарбрейн.
6: Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень. Реальний процент на ставку 2,3%. Максимальний срок кредиту 25 місяців.
7: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
8: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
7: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
9: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжія.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Жінки Каян носять на шиї латунні спіралі вагою до 10 кілограмів. Для одних це краса і знак ідентичності, для інших – важкий тягар і привід для суперечок. А ще Ахтем Сеїтаблаєв уперше публічно показав свою кохану Олену. І в цій розмові було багато дуже людського – про близькість, довіру та Аду Роговцеву, яку він називає «майже мамою». Жінки народу Каян уже багато років носять на шиї латунні спіралі. Ця традиція поширена переважно в М'янмі та частково в Таїланді. Дівчатам починають надягати такі прикраси ще у 5-8 років. З віком їх замінюють на довші. У легендах цей звичай пов'язують із праматір'ю у подобі дракона. А з часом він став знаком жіночої краси, належності до народу та культурної ідентичності. У мережі часто пишуть, що такі обручі важать до 10 кілограмів. Але це радше винятки. У дослідженні зазначають, що типова вага спіралі у дорослої жінки не перевищує 3 кілограмів. Водночас науковці бачать і фізичні зміни. У жінок, які носять спіралі з дитинства, змінюються пропорції шиї, плечей і верхньої частини тулуба. Рентген також показує нижче положення ключиць. Є й інші дані. Невелике дослідження показало, що легені та судини в таких жінок працювали трохи гірше, ніж у тих, хто спіралей не носив. Тож традиція має не тільки символічний, а й цілком відчутний фізичний бік. І от тут починається головна суперечність. Частина жінок Каян вважає ці спіралі красивими і навіть пишається ними. Але ті самі жінки називають прикрасу важкою та незручною. До того ж, на традицію впливають родина, громада, гроші і туризм. У Таїланді незвична зовнішність жінок Каян давно стала туристичною принадою. Через це не раз виникали розмови про експлуатацію. Але для частини громад це ще й спосіб заробітку та збереження своєї культури. У М'янмі ж цей звичай поступово зникає. Молоді жінки кажуть прямо «спіралі важкі, незручні і уже не мають для них того значення, що для старшого покоління». Тобто сьогодні одна й та сама прикраса для когось лишається знаком гордості, а для когось – пережитком минулого. І якщо в одній історії йдеться про важку традицію, то в іншій – про зовсім інший, тепліший вимір життя. Ахтем Сеїтаблаєв розповів про свою кохану Олену і вперше показав її публічно. Вони познайомилися на кінопоказі фільму «Додому». А сам режисер зізнався, що їхні стосунки зараз на романтичній стадії. У тій же розмові він багато говорив про Аду Роговцеву. Сеїтаблаєв називає її настільки близькою людиною, що іноді дозволяє собі звертатися до неї як до мами. Каже, що їхня дружба почалася ще під час продовження вистави «Варшавська мелодія» майже 20 років тому. Він згадує і зустріч Ади Миколаївни зі своєю мамою. Каже, що вони тепло спілкувалися і багато сміялися. А саму Роговцеву описує дуже просто – вона – небо. От така сьогоднішня історія. Від важкої латунної спіралі на шиї до дуже легкої людської довіри, яка тримається не на традиції, а на щирості.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
3: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:40.

0: ексклюзивно на Мегого. Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
1: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
2: Чуєш?
0: Вегас 24.
3: Гра кличе.
0: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
6: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
5: Реклама зі смаком на радіо Ностальжія.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. У Польщі під час ремонту кам'яниці знайшли справжній скарб у банці. 532 монети, які тепер оцінюють у 100 тисяч злотих. А ще історія з Австралії, де рослину, яку вважали зниклою понад 60 років, випадково помітили просто на приватній ділянці. І під час ремонту кам'яниці у Влоцлавку робітники натрапили на банку, сховану під підлогою. Усередині лежали 532 монети часів німецької рейхсмарки, датовані 30-ми роками минулого століття. Сховати їх могли ще до початку Другої світової війни. Більшість становили п'ятимаркові монети з портретом Пауля фон Гінденбурга та зображенням гарнізонної церкви в Потсдамі. Серед знахідки були двомаркові монети. Історики кажуть, що тоді це був дуже серйозний капітал. Фактично заощадження на чорний день. Загальна номінальна вартість скарбу становила 2420 марок. Сьогодні колекцію оцінили приблизно у 100 тисяч злотих. Монети вже показують у музеї історії Влоцлава, а сама кам'яниця після реконструкції стане житлом для оренди. І от після історії про скарб логічно перейти до ще одного несподіваного відкриття, яке теж сталося не в лабораторії, а просто під час звичайної роботи на землі. В Австралії любитель природи та фотографії Аарон Бін випадково помітив рідкісну рослину, яку ботаніки не бачили з 1967 року. Він працював у віддаленій місцевості Квінсленду, зняв рослину на фото і завантажив знімки в iNaturalist. Щойно з'явився зв'язок. Пізніше фахівці впізнали Ptilotus scenarius – кущ із фіолетовими квітами, який вважали вимерлим. Тобто, фактично, одну з рослин, яку вже могли ніколи більше не побачити в дикій природі. Рослину знайшли на схилі біля сезонного струмка на приватній території в районі річки Гілберт. Там виявили 15 живих рослин. Тепер вид перевели зі статусу «вимерлий у дикій природі» до категорії «на межі зникнення». Це дає шанс розробити для нього реальний план захисту і зберегти популяцію. А тепер зовсім інша історія, вже з українським акцентом. У Тернополі вшанували пам'ять Соломії Крушельницької, однієї з найвідоміших українських оперних співачок. Сьогодні їй виповнилося б 154 роки. На урочистій імпрезі звучали вірші, улюблені пісні артистки та спогади про її шлях на найкращі сцени світу. Соломія Крушельницька свого часу виступала на провідних оперних сценах Європи та Америки і стала однією з найвідоміших українок у світовій музичній культурі. Саме вона свого часу піднесла «Мадам Баттерфляй Пучіні» до світового тріумфу. І, як показує ця подія, її ім'я й досі збирає людей, для яких українська музична культура – не просто сторінка історії, а жива пам'ять.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Реклама.
2: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер.

0: банку, відкриває додаток і перевіряє все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше!
1: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: у Барселоні відкрили шоколадну крамницю, де можна не просто купити плитку, а й спробувати вафлі, чуроси та круасани з шоколадом. І так, там ще є два великі шоколадні фонтани, майже як маленьке солодке шоу. А ще археологи в Італії натрапили на етруську гробницю з рідкісними знахідками. Там золото, зброя, кераміка і навіть дуже незвичні деталі, про які зараз і розкажу. У древньому Вульчі в Італії археологи відкрили монументальну етруську гробницю кінця 7 століття до нашої ери. Знахідку зробили під час цьогорічних розкопок у некрополі Полледрара в межах стародавнього міста Вульчі. У середині поховального комплексу є три камери. Головна з них збереглася напрочуд добре, хоча в минулому її не раз грабували нелегальні копачі. Стіни камери складені з великих блоків ненфро. Саму гробницю вирізали в ґрунтах, пов'язаних із давнім руслом річки Фіора. Обвалені перекриття, як не дивно, частково вберегли речі від подальших пошкоджень. Археологи дістали грецький посуд з Атики та Коринфа, місцеві оздоблені посудини, букеро, зброю, частини колісниці, залізні рожни, золоті й бронзові пластини, різьблену кістку та слонову кістку. Серед знахідок є й рідкісний жіночий черевик. У бічних камерах лежали бронзовий триніжок і алебастрова лампа з гіпсової маси. Її, ймовірно, привезли з району Наукратиса або Родосу. Ще одна цікава річ – банкетний набір у стилі місцевого посуду Полледрара. У ньому були фіали, ольпи, гідрії та діноси з яскравим розписом. Частина посудин залишилася на своєму місці. До цього набору додалися ще й букеропосудини, тертка для вина та велика поліхромна чаша в іонійському стилі Wild Goat. Усе це добре показує, яким був побут еліти Вульчі та наскільки тісними були її зв'язки з Середземномор'ям. Ці розкопки – частина міжнародного проєкту «Повернення до Вульчі», який стартував у 2023 році. До нього долучилися Еколь Францес де Рим, Римський університет Сап'єнса та Британський музей. Окремо дослідники вивчають і знахідки з колекцій в Італії та за кордоном. Це допомагає зібрати повнішу картину життя і поховальних звичаїв у Полледрарі. Після завершення робіт гробницю знову засипали, щоб зберегти її від руйнування. Наступного року там планують нову експедицію. І тут уже легко перейти до новини, яка має зовсім інший настрій, але теж приємно дивує своїм масштабом. У Барселоні відкрили найбільшу в Іспанії крамницю «Лінд». Новий магазин на Рамбла Каталунія 85 займає 170 квадратних метрів. Це майже вчетверо більше, ніж попередня крамниця. А ще до нього додали понад 60 квадратних метрів тераси, і це перша та єдина тераса «Лінд» в Іспанії. Головна родзинка всередині – чоколет-бар із двома великими шоколадними фонтанами. Один подає молочний і темний шоколад, другий – білий. У цій крамниці вперше в Іспанії продають вафлі, чуроси та круасани, які готують просто на місці. До них можна взяти гарячий або холодний шоколад, каву чи афогато. У меню також є «Лінд Дубай Стайл Чоколет Сандей». А в зоні пік-н-мікс покупці можуть обирати різні варіанти «Ліндор», лімітовані серії та нові позиції на кшталт «Лінд Дубай Стайл Чоколет» і «Лінд Токіо Стайл Чоколет». Ще тут зробили окремий простір для подарунків. Можна додати стрічку, листівку або напис. А для самої Барселони підготували ексклюзивну колекцію коробок, яку продають тільки в цьому магазині. Так «Лінд» не просто розширився в місті. Компанія зробила простір, де можна зайти за шоколадом, а затриматися ще й на каву чи десерт. І, чесно кажучи, це вже більше схоже на маленьку солодку зупинку в центрі Барселони, ніж на звичайну крамницю.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Аня Трінчер, Дантес, Оля Цибульська, Чів, Тік, Солоха, Позитив, Кріс Шор, Едгар Ті, Майорова, Волянська. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua.
2: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. У Нью-Йорку 10-річний хлопчик не просто мріяв про моду. Він уже випустив власну лінію тканин і, здається, зупинятися не збирається. І так, це ще не все. Він узявся за швейну машину і поставив новий рекорд. А ще сьогодні – історія, де замість телескопа працювала математика. Саме так колись знайшли Нептун, і ця давня наукова детективна справа досі звучить як чудо. У США 10-річний Макс Олександр став наймолодшим автором колекції тканин. Свою лінію він представив у Нью-Йорку разом із Mood Fabrics. Хлопчик захопився модою ще у 4 роки. А на початку наступного року він уже потрапив до книги рекордів Гіннеса як наймолодша людина, яка створила колекцію для показу на подіумі. Тоді він показав свою екологічну колекцію на тижні моди в Парижі. Тепер Макс додав до свого списку ще один титул. Він установив рекорд за найшвидше заправляння нитки в автоматичну швейну машину. На це пішло 10,16 секунди. І це вже його четвертий рекорд Гіннеса. Свій перший гучний вихід у світ моди він зробив ще у 2023-му, коли показав колекцію в Денвері. Потім з'явився власний бренд, одяг для знаменитостей і навіть документальний фільм. А ще хлопчик не раз казав, що любить створювати одяг із найнесподіваніших речей. Знаєте, після таких історій хочеться ще раз подивитися на небо. І там теж є своя класика. Сьогодні ми згадуємо, як математика допомогла людству побачити те, що телескопи ще не встигли знайти. 23 вересня 1846 року відкрили Нептун. Історія цього відкриття почалася з Урана, який не хотів рухатися за розрахунками астрономів. Французький астроном Алексіс Бувар помітив, що орбіта Урана поводиться дивно. Одні дослідники навіть припускали, що на таких відстанях закон Ньютона може не працювати. Але інші вирішили, там просто є ще одна невидима планета. Незалежно один від одного розрахунки зробили Джон Кауч Адамс і Урбен Левер'є. Саме Левер'є потім надіслав листа до Берліна. Лист дійшов до обсерваторії 23 вересня 1846 року. Тієї ж ночі Йоганн Готфрід Галле направив телескоп у сузір'я Водолія. Разом зі студентом Генріхом Луї Дарестом вони звіряли зображення з картою зоряного неба. І близько опівночі Дарест помітив об'єкт, якого не було на карті. Наступної ночі стало ясно – це справді планета. Так людство відкрило Нептун завдяки паперу, рівнянням і точним розрахункам. І чесно, у таких історіях є особливий шарм. Тут не гучний ефект, а чиста сила думки. На цьому все. Гортайте нічне небо уважніше. Інколи найцікавіші відкриття починаються зовсім не з телескопа, а з хорошої ідеї.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла «Слухай.UA». Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, слухаю вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA».
4: Козаче, у тобі мужність, у тобі воля, у тобі сила. Горілка Козацька Рада. Український характер.
5: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгії. Реклама.
6: Люкс ФМ представляє
7: 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: Думки на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжія.
1: Сьогодні у випуску. Жінки Каян носять на шиї латунні спіралі вагою до 10 кілограмів. Для одних це краса і знак ідентичності, для інших – важкий тягар і привід для суперечок. А ще Ахтем Сеїтаблаєв уперше публічно показав свою кохану Олену. І в цій розмові було багато дуже людського – про близькість, довіру та Аду Роговцеву, яку він називає «майже мамою». Жінки народу Каян уже багато років носять на шиї латунні спіралі. Ця традиція поширена переважно в М'янмі та частково в Таїланді. Дівчатам починають надягати такі прикраси ще у 5-8 років. З віком їх замінюють на довші. У легендах цей звичай пов'язують із праматір'ю у подобі дракона. А з часом він став знаком жіночої краси, належності до народу та культурної ідентичності. У мережі часто пишуть, що такі обручі важать до 10 кілограмів. Але це радше винятки. У дослідженні зазначають, що типова вага спіралі у дорослої жінки не перевищує 3 кілограмів. Водночас науковці бачать і фізичні зміни. У жінок, які носять спіралі з дитинства, змінюються пропорції шиї, плечей і верхньої частини тулуба. Рентген також показує нижче положення ключиць. Є й інші дані. Невелике дослідження показало, що легені та судини в таких жінок працювали трохи гірше, ніж у тих, хто спіралей не носив. Тож традиція має не тільки символічний, а й цілком відчутний фізичний бік. І от тут починається головна суперечність. Частина жінок Каян вважає ці спіралі красивими і навіть пишається ними. Але ті самі жінки називають прикрасу важкою та незручною. До того ж, на традицію впливають родина, громада, гроші і туризм. У Таїланді незвична зовнішність жінок Каян давно стала туристичною принадою. Через це не раз виникали розмови про експлуатацію. Але для частини громад це ще й спосіб заробітку та збереження своєї культури. У М'янмі ж цей звичай поступово зникає. Молоді жінки кажуть прямо, спіралі важкі, незручні і уже не мають для них того значення, що для старшого покоління. Тобто сьогодні одна й та сама прикраса для когось лишається знаком гордості, а для когось – пережитком минулого. І якщо в одній історії йдеться про важку традицію, то в іншій – про зовсім інший, тепліший вимір життя. Ахтем Сеїтаблаєв розповів про свою кохану Олену і вперше показав її публічно. Вони познайомилися на кінопоказі фільму «Додому». А сам режисер зізнався, що їхні стосунки зараз на романтичній стадії. У тій же розмові він багато говорив про Аду Роговцеву. Сеїтаблаєв називає її настільки близькою людиною, що іноді дозволяє собі звертатися до неї як до мами. Каже, що їхня дружба почалася ще під час продовження вистави «Варшавська мелодія» майже 20 років тому. Він згадує і зустріч Ади Миколаївни зі своєю мамою. Каже, що вони тепло спілкувалися і багато сміялися. А саму Роговцеву описує дуже просто – вона – небо. От така сьогоднішня історія. Від важкої латунної спіралі на шиї до дуже легкої людської довіри, яка тримається не на традиції, а на щирості.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжія. Ви слухаєте радіо Ностальжія.

0: реклама. Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Оля Полякова, Шугар, Велбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Андрій Князь, Кріс Тонко. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспівуєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: новини зі смаком на радіо Ностальжія.
1: Сьогодні у випуску. У Польщі під час ремонту кам'яниці знайшли справжній скарб у банці – 532 монети, які тепер оцінюють у 100 тисяч злотих. А ще історія з Австралії, де рослину, яку вважали зниклою понад 60 років, випадково помітили просто на приватній ділянці. І під час ремонту кам'яниці у Влоцлавку робітники натрапили на банку, сховану під підлогою. Усередині лежали 532 монети часів німецької рейхсмарки, датовані 30-ми роками минулого століття. Сховати їх могли ще до початку Другої світової війни. Більшість становили п'ятимаркові монети з портретом Пауля фон Гінденбурга та зображенням гарнізонної церкви в Потсдамі. Серед знахідки були двомаркові монети. Історики кажуть, що тоді це був дуже серйозний капітал. Фактично заощадження на чорний день. Загальна номінальна вартість скарбу становила 2420 марок. Сьогодні колекцію оцінили приблизно у 100 тисяч злотих. Монети вже показують у музеї історії Влоцлава, а сама кам'яниця після реконструкції стане житлом для оренди. І от після історії про скарб логічно перейти до ще одного несподіваного відкриття, яке теж сталося не в лабораторії, а просто під час звичайної роботи на землі. В Австралії любитель природи та фотографії Аарон Бін випадково помітив рідкісну рослину, яку ботаніки не бачили з 1967 року. Він працював у віддаленій місцевості Квінсленду, зняв рослину на фото і завантажив знімки в iNaturalist. Щойно з'явився зв'язок. Пізніше фахівці впізнали Птілотус сценаріус – кущ із фіолетовими квітами, який вважали вимерлим. Тобто, фактично, одну з рослин, яку вже могли ніколи більше не побачити в дикій природі. Рослину знайшли на схилі біля сезонного струмка на приватній території в районі річки Гілберт. Там виявили 15 живих рослин. Тепер вид перевели зі статусу «вимерлий у дикій природі» до категорії «на межі зникнення». Це дає шанс розробити для нього реальний план захисту і зберегти популяцію. А тепер зовсім інша історія, вже з українським акцентом. У Тернополі вшанували пам'ять Соломії Крушельницької, однієї з найвідоміших українських оперних співачок. Сьогодні їй виповнилося б 154 роки. На урочистій імпрезі звучали вірші, улюблені пісні артистки та спогади про її шлях на найкращі сцени світу. Соломія Крушельницька свого часу виступала на провідних оперних сценах Європи та Америки і стала однією з найвідоміших українок у світовій музичній культурі. Саме вона свого часу піднесла мадам Батерфляй Пучині до світового тріумфу. І, як показує ця подія, її ім'я й досі збирає людей, для яких українська музична культура не просто сторінка історії, а жива пам'ять.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Реклама.
4: LuxFM представляє «4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження LuxFM Awards». Аня Трінчер, Дантес, Оля Цибульська,

0: артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.UA.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. У Барселоні відкрили шоколадну крамницю, де можна не просто купити плитку, а й спробувати вафлі, чуроси та круасани з шоколадом. І так, там ще є два великі шоколадні фонтани.